Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Jutarnji program.

6 je časova i 4 minuta. Poštovani slušaoci, želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu u jutarnji program Radija Republike Srpske. Na samom početku jutarnjeg druženja donosimo i širu prognozu za danas i za naredne dane. Za danas, kažu meteorolozi, tokom jutra vedro i hladno, tokom dana sunčano i prijatno toplo, danas najviša dnevna od 22 do 27, na jugu do 29 stepeni. Sutra promjenjivo do pretežno oblačno, ponegdje s prolaznom kišom i kratkotrajnim pljuskom. Tokom dana biće i sunčanih perioda, naročito na jugu, gdje će biti i vjetrovito. Sutra maksimalna temperatura od 21 do 26, na jugu do 29 stepeni. Utorak biće oblačno u sunčane periode. Tokom dana dnevni razvoj oblačnosti, ponegdje uz prolaznu kišu. Utorak maksimalna temperatura do 28 stepeni. I u srijedu 16. septembra pretežno sunčano i toplo, minimalna temperatura od 9 do 13, na jugu do 19, najviša dnevna od 25 do 30 stepeni Celzijusa. Sa vama su danas Želimir Ćorković, tonska realizacija, Bratislav Božić, izbor muzike, u redakciji informativnog programa urednik Valentina Knežević, u studiju spiker Nada Kolak.

6 je časova i 20 minuta u jutarnjem druženju. Donosimo vam jednu zanimljivu priču. Matematički genije Mihajlo Petrović Mika Alas diplomirao je na Sorboni kao najbolji student generacije 1892. godine. Diplomirao je matematiku, a 1893. i fiziku. Pred komisijom koju čine tada najčuveniji svjetski matematičari Emil Pikar, Charles Hermit i Paul Penelve, 1894. godine odbranio je doktorsku disertaciju. Po sticanju doktorskog zvanja iz oblasti matematike, vratio se u Srbiju i postao profesor na Beogradskom univerzitetu. Uz pregršt objavljenih naučnih radova koji su se odnosili na diferencijalne jednačine, numeričku analizu, geometriju polinomima i matematičku fenomenologiju, Alas je napravio model efikasnog izbjegavanja minskog polja, čime je spasao mnogo života, ali to nije jedini izum koji je spasao veliki broj života. Mihajlo Petrović je vlasnik više patenata, 10, a ovo su 5 najznačajnijih. Prvi od njih za predmet ima daljinar, konstruisan za potrebe Vojno-tehničkog zavoda u Kragujevcu sa generalom Miloradom Terzićem. Drugi pronalazak predstavlja konstrukciju zupčanika prenosnika preteču automatskih automobilskih mjenjača koja omogućava da prenos broja obrtaja bude konstantan. Treći pronalazak je vječiti kalendar, realizovan u više hiljada primjeraka. Četvrti pronalazak je naprava za obezbeđivanje plovnosti brodova poslije oštećenja prouzrokovanih sudarom, minom, torpedom ili na

sukavanjem, koje sačinjava veći broj tijela u vidu balona sa izvorima gasa pod pritiskom za njihovo naduvavanje, kojima se može upravljati ručno, daljinski ili automatski pomoću odgovarajućeg elektromagnetnog uređaja, čime se sprečava ili usporava potonuće broda. Peti Petrovićev pronalazak predstavlja motor sa klipom naizmjeničnog dejstva, čije glavno vratilo je izvedeno sa zavojnicom za prenos kretanja klipa i koji ima zaporni prenosni mehanizam. Među nezaštićene spadaju hidrointegrator, naprava za šifrovanje, dubinometar, kao i mnogi drugi. Akademik Petrović nije bio samo matematičar i naučnik, već je bio i kriptograf, svjetski putnik, književnik putopisac, muzičar, ihtiolog i nadasve ribolovac. Njegova strast za ribolovo mu je dala prepoznatljivi nadimak Mika Alas.

Danas je 13. septembar. Na današnji dan 1506. godine umro je italijanski slikar i graver Andrea Mantegna, najznačajniji predstavnik visoke renesanse u Padovi i Mantovi, autor čuvenih fresaka u crkvi Eremitani u Padovi, uništene u Drugom svjetskom ratu. 1592. godine umro je francuski pisac i filozof Michel Eykem de Montaigne, obnovitelj intelektualnog skepticizma i vjesnik slobodne misli u 17. i 18. vijeku. 13. septembra 1788. godine New York je proglašen prvom federalnom prijestolnicom Sjedinjenih Američkih Država. Grad su osnovali 1626. godine holandski doseljenici i nazvali ga Novi Amsterdam, a 20 godina kasnije zauzeli su ga Englezi i dali mu naziv New York, u čast vojvode od Yorka, kasnije engleskog kralja. Njemačka pijanistkinja Clara Schumann, koja je koncertnu karijeru počela u 9. godini i postala jedan od najvećih klavirskih majstora 19. vijeka, rođena je 1819. godine. Narodna skupština Kneževine Srbije, u kojoj su ustavobranitelji imali većinu, proglasila je za kneza Aleksandra Karađorđevića, sina vođe prvog srpskog ustanka Karađorđa. Ustavobranitelji su prethodno zbacili kneza Mihajla Obrenovića, koji je potom izbjegao u Austriju. Dogodilo se to na današnji dan 1842. godine. 1908. godine probnom vožnjom od Virpazara do Bara Crnom Gorom je prošao prvi voz. Redovni željeznički saobraćaj uspostavljen je 2. novembra. Američki dirigent poljskog porijekla Leopold Stokowski umro je na današnji dan 1977. godine. Vodio je Njujoršku filharmoniju od 1946. do 1950. a 1962. osnovao je Američki simfonijski orkestar. Napisao je knjigu Muzika za sve nas, koja je prevedena na skoro sve svjetske jezike. 1992. godine umro je američki filmski glumac Anthony Perkins, dobitnik Oscara za film Prijateljsko ubjeđivanje. Slušali ste rubriku Radio Kalendar. Podsjećamo, 13. septembar

Književno-muzička manifestacija Dani Duška Trifunovića, koja je posvećena stvaralaštvu jednog od najznačajnijih pjesnika ovih prostora, počinje danas u Palama. U Kulturnom centru u 13 časova biće održan okrugli sto Kajaće se kovo prespava, na kojem će univerzitetski profesori, književnici i pjesnici govoriti o različitim aspektima stvaralaštva Duška Trifunovića. Teme obuhvataju Trifunovićevu ljubavnu i poeziju za djecu, kao i lična sjećanja i osvrte na njegovo stvaralaštvo. U 19 časova u Kulturnom centru biće održano i književno muzičko veče, tokom kojeg će publika imati priliku da čuje zanimljive priče o Trifunoviću, da uživa u poeziji učesnika, bit će dodijeljena i književna nagrada Duško Trifunović. U sali Kulturnog centra za sutra u 19 časova zakazan je koncert Katere. Izvođenje predstave Žene u crvenom zakazano je za 15. septembar u 20 časova na sceni Kulturnog centra Pale. Duško Trifunović rođen je u Sijekovcu kod Broda 1933. godine. Prvu knjigu izdao je sa 25 godina po dolasku u Sarajevo. Napisao je oko 20 knjiga poezije, 4 romana i nekoliko drama, a smatra se zaslužnim za kreiranje Sarajevske škole rock'n'rolla. Autor je tekstova pjesama najpoznatijih pjevača i rock grupa nekadašnje Jugoslavije, među kojima su Bijelo dugme,

0: su Ustavom BiH zadužene za predstavljanje zemlje. Konaković je prethodno pozvao lidere Sjedinjenih Američkih Država, Evropske unije, Velike Britanije i članice Organizacije islamske saradnje na hitnu reakciju i sankcije zbog, kako je naveo, korišćenja državnih institucija i vojnih počasti Srbije tokom sahrane bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske Ratka Mladića. Lideri zemalja BRICS-a usvojili su deklaraciju na kraju samita u indijskom New Delhiju. Lideri zemalja usvojili su deklaraciju u kojoj se navodi da su lideri BRICS-a zabrinuti zbog aktuelnih sukoba u svijetu, kao i zbog polarizacije i fragmentacije svjetskog poretka. Pozvali su međunarodnu zajednicu da odgovori na izazove diplomatskim mjerama. Ukazali su na potrebu jačanja energetske bezbjednosti, obezbjeđivanja stabilnosti energetskih tržišta i neprekidnog snabdijevanja energetskim resursima. Iran i Oman obavijestit će u ponedjeljak zemlje regiona o rezultatima konsultacija o bezbjednom prolasku brodova kroz Ormuski Moreuz, izjavio je portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova, navodeći da se očekuje učešće ministara spoljnih poslova zemalja Persijskog zaliva, Irana i Iraka. Kako su javili mediji, Iran i Oman postigli su dogovor o detaljima novih ruta za ulazak u Ormuski Moreuz i izlazak iz njega, a kako je naveo izvor iranske agencije, dogovor ni na koji način ne znači otvaranje Ormuskog Moreuza. Njegova svetost, patrijarh srpski Porfirije, boravi u Ljubljani povodom 90 godina od završetka gradnji hrama svetih Kirila i Metodija, saopšteno iz eparhije Zagrebačko-Ljubljanske. Patrijarh će danas u hramu svetih Kirila i Metodija služiti liturgiju. Književno-muzička manifestacija Dani Duška Trifunovića, koja je posvećena stvaralaštvu jednog od najznačajnijih pjesnika ovih prostora, počinje danas na Palama. U Kulturnom centru biće održan okrugli sto Kajeće se ko ovo prespava, na kojem će profesori, književnici i pjesnici govoriti o različitim aspektima stvaralaštva Duška Trifunovića. Sport. Fudbaleri Borca savladali su Zrinski u Premier ligi Bosne i Hercegovine. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
1: Fudbaleri Banjalučkog Borca pobijedili su sinoć Zrinski sa 1-0 u derbiju sedmog kola Premier lige BiH. Jedini pogodak postigao je Sebastian Herrera u 45. minutu. Borac sada ima 13 bodova i utakmicu manje i drugi je na tabeli iza tima Zrinskog, koji je osvojio 18 bodova. Banjalučki Brsk je sinoć osvojio bod na gostovanju u Širokom Brijegu rezultatom 1-1. Sloga iz Doboja će danas dočekati sastav Željezničara, a početak je zakazan za 18:30. U fudbalskoj Superligi Srbije na rasporedu je deveto kolo. Od 17 časova derbi meč igraju Partizan i Vojvodina, dok će od 19 časova Crvena zvezda gostovati kod ekipe IMT. Zvezda vodi na tabeli sa 19 bodova i utakmicu manje ispred tima Vojvodine, koji ima 18 bodova. Partizan je na 12. poziciji sa 7 bodova i utakmicu manje. Odbojkaška reprezentacija Srbije danas će imati drugi nastup na evropskom prvenstvu. Ekipa Srbije igraće od 17 časova u finskom gradu Tampere protiv ekipe Finske u drugom kolu grupe C. Na evropskom šampionatu u odbojci, čiji su domaćini Italija, Bugarska, Finska i Rumunija, nastupaju 24 sastava. U grupi C su još Danska, Belgija i Holandija, a prvi dio šampionata završava se u četvrtak 17. septembra.
0: O vremenu danas, meteorolog Milica Đorđević, koju želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro, pozdrav vama svima koji nas slušaju. Jutro je uglavnom vedro, ali i svežo pojedinim predelima, pogotovo u višim krajima možemo reći i hladno. Magla jutro svima ponegdje, to uglavnom samo oko reka i po kotlinama na istoku i ponegdje na severu. Trenutno najhladniji je Ham Pješak, 5 stepeni, 7 ima Ribnik, 8 Mrkonjić grad, Rudo, Čemerno, 9 Višegrada, Doboj, Fočap, 10 stepeni u Banja Luci, toliko imaju Bijeljina, Novi grad, Prijedor, Bileća, 13 i Trebinje, jutro s nešto toplije, 18 stepeni. Posle ovog prohladnog jutra, tokom dana pretežno sunčano i prijatno toplo vreme, uz postepeno oblačenje koje će se tokom dana premeštati od zapada ka jugu istoku, ali neće doneti padavine. Maksimalna temperatura od 22 do 27, na jugu malo toplije, 29, ponedje čak i 30, u višim krajima oko 18 stepeni. Slično i Banja Luci, jutro prohladno, trenutno je 10 stepeni, a zatim nas očekuje sunčano i prijatno toplo vreme, uz malo odumerenu oblačnost u drugom delu dana. Maksimalna temperatura danas i do 27 stepeni.

još su tu. Se podsjeća na nulu godinu. Šta sam sada, ljubavnik i drug, koje

7 je časova 23 minuta, dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave bit će obilježen sutra u Banja Luci, organizaciji Vlade Republike Srpske i Srbije. Centralna svečanost bit će održana u sportskoj dvorani Borik sa početkom u 20 časova, saopšteno iz Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite. Iz ministarstva su pozvali građane, predstavnike gradova i opština, institucije i organizacije da se pridruže obilježavanju praznika i istaknu zastavu Republike Srpske i srpsku nacionalnu zastavu na svojim domovima, institucijama i drugim prikladnim mjestima. Obilježavanje ovog praznika ustanovljeno je 2020. godine s ciljem osnaživanja jedinstva srpskog naroda u Srbiji i Republici Srpskoj, ali i jačanja kulta nacionalne zastave. Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave zajednički se obilježava u Republici Srpskoj i Srbiji u znak sjećanja na dan proboja Solunskog fronta u Prvom svjetskom ratu.

U Narodnoj biblioteci Mladen Oljača u Novom Gradu sutra u 18.00 biće predstavljena knjiga, tematski zbornik, Banija, srpski narod, istorija i kultura koju je izdala Matica Srpska. U Kulturnom centru Istočno Novo Sarajevo sutra u 20.00 biće izvedena predstava Žena u crvenom po tekstu Davora Spišića, a komediju je režirala Bojana Lazić. Igraju Olga Udanović, Dubravka Mijatović, Anastasija Mandić i Sena Đorđević. U Gradskom parku u Doboju 14. septembra biće održan koncert Trio Balkanske žice sa početkom u 20.00. I ovaj put izvodit će originalnu autorsku gitarističku muziku miješajući balkanske elemente srpske, romske, makedonske i rumunske muzike sa džezom. Sedamnaestog septembra na krilima pjesme biće održan godišnji koncert Hora Lira koji će biti održan u 19.00 na ljetnoj pozornici Kulturnog centra Gradiška, a ulaz je slobodan. Također još jedan veliki muzički događaj počinje 17. septembra Kastel Rock Fest na ljetnoj pozornici Tvrđave Kastel. Ovogodišnje izdanje donosi tri festivalske večeri na kojima će nastupiti velika domaća, regionalna i svjetska imena. Vrata tvrđave biće otvorena od 18.00 tog 17. septembra, dok je početak programa najavljen za 19.00. Prve večeri nastupaju Lavina, Aleksandra Kapitanesko i Baby Lazanja. Drugo festivalsko večer rezervisano je za bendove Sopot, The Amy Winehouse Band i Laibach, a završnica festivala zakazana je za subotu, kada će pred publiku izaći banjolučki sastavi Rock Sinfonija Flutete te legendarni britanski bend Četvrtalo.

bodova. Partizan je na 12. poziciji sa 7 bodova i utakmicom manje. Vrijeme danas pretežno vedro i prohladno, ponegdje uz rijeke i po kotlinama prolazna magla, tokom dana pretežno sunčano i prijatno toplo uz postepeno na oblačenje koje će se širiti od sjevera ka jugu. Maksimalna temperatura od 22 do 27, na jugu do 29. U Banja Luci tokom jutra pretežno vedro i svježe, tokom dana sunčano i prijatno toplo, najviša dnevna temperatura oko 26 stepeni. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

0: I na samom kraju poslušajmo agroprognozu koju je pripremio Dejan Supić iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.
1: Prvu dekadu septembra obilježili su nepovoljni agrometeorološki uslovi za sve poljoprivredne kulture. Veoma visoke temperature i nedostatak padavina ometaju nalivanje plodova kod svih akcionih usjeva i ubrzavaju zrenje, što u velikoj mjeri smanjuje i kvalitet i visinu prinosa. Također, visoka inflacija dovodi do životina plodova voća. Žetva suncokreta je pri kraju, a počela je berba kukuruza. U drugoj polovini posmatrane sedmice samo je mjestimično bilo padavina koje su uglavnom bile pluskovitog karaktera i nisu imali veliki značaj za poljoprivredne kulture. U svim područjima provladava jaka do ekstremna suša. Toplotni uslovi tokom ljeta su bili veoma nepovoljni za sve poljoprivredne kulture. Dugotrajna suša praćena visokim temperaturama dovela je do vodnog i toplotnog stresa kod svih poljoprivrednih kultura. Konstantan stres i izazva ubrzano sazrijevanje, što je dovelo do nižih prinosa i znatno slabije kvaliteta ratarskih kultura. Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, narednu sedmicu obilježit će sunčano uz malu umjerenu oblačnost i ugodno toplo vrijeme bez vrućina. Minimalna temperatura vazduha u višim predjelima iznosit će od 7 do 10, u nižim od 10 do 15, na jugu Hercegovine do 17 stepeni, a maksimalna dnevna temperatura kretaće se od 20 do 27 u višim krajevima, u nižim predjelima između 26 i 30 stepeni.

0: Po okončanju Cerske bitke, prve velike bitke u Prvom svjetskom ratu, saveznici, a naročito Rusija, tražili su od Srbije da sa dijelom svojih jedinica prodre preko Save u Srem i tako vežu dio austro-ugarskih snaga kako ne bi bile upućene na istočni front u Galiciju.
1: Prehvativši zahtjev saveznika, Srpska vrhovna komanda je početkom septembra 1914. godine, svega desetak dana po okončanju slavne, ali krvave Cerske bitke, izvela akciju prelaska preko rijeke Save. Jedinice prve srpske armije zabilježile su u rejonu Donjeg Srema početne uspjehe, ali je Timočka divizija kod Čevrntije u blizini Sremske Mitrovice pretrpjela težak poraz.
0: Austro-Ugarska je imala svoje planove. Ne mireći se sa porazom u Cerskoj bitci, Austro-Ugarska vojska je 8. septembra 1914. godine počela drugu fazu operacije protiv Srbije, poznatu kao Bitka na Drini. Front se protezao od Rače u Bosni do Ljubovije. Austro-Ugarska peta armija, pojačana sa dvije divizije, imala je zadatak da preko Drine i Save pređe u Mačvu, a šesta armija je dobila zadatak da u Srbiju prodre između Drinjače i Zvornika.
1: Za ove borbe, odnosno bitku koja je slijedila, Austro-Ugarska je krenula sa 215.000 vojnika, 500 topova i 400 mitraljeza. Njima se suprotstavilo oko 200.000 srpskih vojnika sa 306 topova i 114 mitraljeza.

0: Glavni udar Austro-Ugarske vojske bio je kod Rače i Limanske Ade. Nailazeći na žestok otpor, srpske vojske nekoliko puta su odbačeni preko Drine u Bosnu. Svaki pokušaj Austro-Ugarskog prodora u Mačvu osujetila je srpska druga armija pod komandom vojvode Stepe Stepanovića. On je za ove uspjehe svojim vojnicima odao priznanje riječima.
1: Druga je armija i po drugi put suzbila neprijatelja sa granica svoje otadžbine. Ovoga puta slava pripada Moravskoj diviziji prvog poziva. Sa radošću objavljujem trupama druge armije ovaj sjajan uspjeh Moravske divizije i kličem joj hvala i slava joj. I Timočka divizija drugog poziva požnjela je ovog puta i za sebe slavu. Stoga i njoj izjavljujem pohvalu i zahvalnost. Isto tako i kombinovana divizija zaslužuje pohvalu što je energično osujetila sve pokušaje neprijatelja da pređe preko Drine, kao i one trupe Timočke divizije prvog poziva koje su napornim marševima po najvećoj žezi hitale na bojište i stizale u času kada su bile najpotrebnije.
0: Komandant Srpske druge armije Stepa Stepanović unaprijeđen je u Vojvodu za izvanredno vođenje ratnih operacija u Cerskoj bitci. Prešao je trnovit put od seoskog dječaka do najvišeg vojničkog ranga. Rođen je 12. marta 1856. godine u Kumodražu, gdje je kao i ostala djeca čuvao stoku i opismenio se kod seoskog ćate. Poslužujući, završio je 5. razred gimnazije i upisao se u 11. klasu artiljerijske škole. Rat 1876. godine prekinuo je školovanje pitomaca. Stepa Stepanović postavljen je za ordonansa u štabu Šumadijske divizije, gdje je, kako je sam zapisao, bio galopen, što znači da je galopirajući na konju prenosio štabske zapovijesti.
1: Njegov ratnički uspon počeo je ispoljavanjem lične hrabrosti kada je komandujući odredom od 300 izabranih vojnika upao u tursku pozadinu na Nišoru, što je odlučilo sudbinu Pirota u korist srpskog oružja. Za ovaj poduhvat dobio je i prvo odlikovanje, orden Svetog Svetislava 3. stepena. A po okončanju rata sa Bugarima, Stepa se usredsredio na lično usavršavanje.
0: Poslije uspješno položenog ispita za generalštabnog majora, postao je komandant 5. bataljona u Užičkoj Požegi, gdje je smatran najgorim u zemlji. Istrajnim radom Stepa ga je učinio uzornim. U dva navrata bio je ministar vojni i više puta raspoređivan u štabske kancelarije, ali Stepa ove poslove nije volio. Trupa je bila njegov život i često je govorio.
1: Trupa je za oficira što i voda za ribu, a naročito za generalštabne oficire. Tu on može da pokaže šta zna i da da rezultate. Kancelarija ubija duh, iscrpljuje snagu i pretvara čovjeka u mehanizam. Nikada nisam voleo kancelariju i ne savjetujem nikom, a naročito generalštabnom oficiru, da dugo ostane u kancelariji, jer mu je sigurno da će se ubijati i neće nikad biti dobar komandant.
0: Slavan je bio u Balkanskim ratovima, a sa drugom armijom prešao je slavni ratnički put svih velikih bitaka, Cerske, Drinske, Kolubarske, Albansku Golgotu i triumfalni povratak u otadžbinu. Penzionisan je na lični zahtjev 1919. godine. Umro je 10 godina kasnije. Posljednje riječi su mu bile one iste kojima je ispratio legendarne pukove druge armije u Cerski trijumf.
1: Polazite napred!

0: Potisnuvši Srpsku treću armiju, Austro-Ugarska šesta armija uspjela je 14. septembra 1914. godine da zauzme greben Gučeva, Boranje i Jagodnje. Načelnik štaba vrhovne komande, vojvoda Radomir Putnik, naređuje da se Srpska prva armija iz Srema povuče na ovu stranu rijeke Save. Pod njenim udarom Austro-Ugarska vojska je u toku 16. i 17. septembra počela sa povlačenjem, ali je narednih dana opet napredovala. Tako se konačno prešlo na višenedjeljnu rovovsku borbu.
1: Puna dva mjeseca su Gučevo, Eminove vode, Košutnja stopa, a naročito Mačkov kamen, bili krvavo poprište Srpske i Austro-Ugarske vojske u bici na Drini. Bila je to jedna od najtežih bitaka za srpsku vojsku u Prvom svjetskom ratu.
0: Na glavnom udaru Austro-Ugarske šeste armije bila je Srpska treća armija, koja je branila desnu obalu Drine od Lešnice do Ljubovije. Treća armija imala je tada 59.847 vojnika, 88 topova i 43 mitraljeza. Nasuprot njoj bila je Austro-Ugarska šesta armija sa 123.953 vojnika, 165 topova i 92 mitraljeza. Odnos snaga bio je 2:1 u korist Austro-Ugarske vojske. Srpskom trećom armijom komandovao je Pavle Jurišić Šturm.
1: Ovaj lužički Srbin po imenu Paul Šturm bio je kao 28-godišnjak oficir i učesnik u Francusko-Pruskom ratu 1876. godine. Kao dobrovoljac ovaj njemački oficir je primljen u srpsku vojsku u činu poručnika i sa imenom Pavle Jurišić. U srpsko-turskim ratovima komandovao je odredom, a zatim pukom. Kao izuzetno hrabar i uspješan, odlikovan je Takovskim krstom i unaprijeđen u čin kapetana. Kao komandant puka ratovao je protiv Bugara 1885. godine. U Prvi Balkanski rat stupio je u činu pukovnika. Komandovao je Drinskom divizijom prvog poziva i proslavio se u Kumanovskoj bici. Pobjedonosni pohodi su nastavljeni i okončani triumfalnim ulaskom u Bitolj. Drinci su svog omiljenog i slavnog komandanta obesmrtili pjesmom.
0: Razvilo se ravno polje Prilepsko. Po njemu je Feti Paša razapeo šatore, a na njega Pavle Šturma naperio topove.
1: U Drugom Balkanskom ratu komandovao je Dunavskom divizijom prvog poziva, koja je dala veliki doprinos u bici na Bregalnici. Kao komandant treće armije u Prvom svjetskom ratu, u Cerskoj bici se suprotstavio Petoj Austro-Ugarskoj armiji i omogućio pregrupisavanje srpskih snaga. Ovom armijom komandovao je do avgusta 1916. godine, kada je upućen sa vojnom misijom u Rusiju. Od 1908. do 1917. godine Pavle Jurišić Šturm bio je prvi adjutant kralja Petra I., a od 1917. kancelar kraljevskih ordena do 1921. kada je penzionisan. Odlikovan je Karađorđevom zvezdom sa mačevima i Belim orlom sa mačevima. Umro je u Beogradu 1922. godine.

0: Dok su jedinice 6. prekobrojnog puka kombinovane divizije osvajale kvotu 708 i Eminove vode, tek prispjele divizije Srpske prve armije izbile su na Mačkov kamen 17. septembra 1914. godine. Njihovi početni uspjesi pomogli su Srpskoj trećoj armiji da vrati nekoliko važnih položaja. Snage prve armije Mačkov kamen su zauzele 19. septembra. Austro-Ugarski 16. korpus bio je desetkovan, ali se uskoro sredio i ponovo napravio obruč oko Mačkova kamena. Jedan od učesnika ove borbe je kazivao:
1: "Na Mačkovom kamenu i na Košutnjoj stopi razvila se jaka susretna borba, prsa u prsa. Najviša zaravan Mačkovog kamena bila je potpuno pokrivena leševima. Komandant 16. Austro-Ugarskog korpusa odlučio je, pre nego što prvoj armiji stigne pojačanje, da sa 20 bataljona 22. septembra osvoji Mačkov kamen. Napad je počeo rano ujutro, tako da su do svitanja odbijena tri juriša neprijatelja. Kad je neprijatelj zauzeo Mačkov kamen, našao je na njegovom vrhu 2000 mrtvih, od toga 80 srpskih vojnika."
0: Jedan od učesnika ovih borbi sjećao se da su srpski vojnici na Mačkov kamen jurišali 10 puta. U toku 4 dana najkrvavijih borbi, srpska vojska izgubila 4 komada.

0: komandanta puka, 107 oficira i 5585 vojnika. Komandant srpskog četvrtog puka, Stefan Nemanja, Dušan Purić, uveo je svoju jedinicu u borbu na Mačkovom kamenu riječima.
1: Vojnici, ovdje smo došli da ginemo za otadžbinu. Komandiri ispred svojih vodova i četa. Komandanti ispred svojih bataljona, a ja ću ispred svih vas. Za mnom u juriš za slobodu otadžbine.
0: Hrabro je poginuo u posljednjem jurišu 22. septembra 1914. godine.

0: Francuski književnik Henri Barbier zapisao da je na Mačkovom kamenu u jednom jurišu ranjen princ Đorđe Karađorđević kada je na svoju ruku zamijenio tek poginulog komandanta jednog bataljona. Imajući u vidu bitku na Drini, ali i prethodnu Cersku bitku, kao i sve potonje bitke, patnje i stradanja srpske vojske i naroda u Prvom svjetskom ratu, ovaj književnik je o srpskim heroinama i majkama, koje je nazivao odvažnim kćerima Srbije, zapisao.
1: Ja sam ih gledao na ratištu, s puškom i bombom u ruci, i u bolnicama u kojima su na materinske i sestrinske grudi privijale ranjene junake, i u povlačenju kroz neprohodne albanske gudure, gde se na nemoćne i slomljene bolom pucalo u leđa iz zaseda i u kojima se masovno umiralo od gladi i zime. Gledao ih i divio im se. Ni straha, ni kolebanja, ni suza, ni uzdaha. Nije bilo žrtve koju one ne bi mogle da podnesu za svoju otadžbinu. To su odvažne kćeri Srbije, majke i sestre junaka sa Cera i Kolubare, mojih ratnih drugova, kojima je otadžbina bila preča od života i koje su, birajući između poniženja i smrti, izabrale smrt. Nije u to vrijeme bilo francuskih oficira koji ne bi rado u znak najdubljeg poštovanja položio svoj mač pred noge ovih junakinja. One su svojom hrabrošću i svojom patnjom izazvale poštovanje.

0: Đaci pevaju i marširaju kroz Skoplje, a nove kaplarske zvezdice i bajoneti na puškama prelivaju se na suncu. Dušanov most treperi pod čvrstim koracima đaka kaplara. Iz publike, uz prigušen plač i jecaj, čuju se reči.
1: Odoše đaci na front, odoše đaci u smrt.
0: Buketi cveća pokvašeni suzama padaju na nas i odbijajući se od nas padaju na kaldrm, tako da su posljednje čete gazile po cveću. Mnogima od nas bio je ovo posmrtni marš.

0: Slušate Životok u kome podsjećamo na bitku na Drini u septembru 1914. godine.
1: Komandant Austro-Ugarske 6. armije, general Počorek, u svoj dnevnik je unio izveštaj komandanta 16. korpusa, po kome su borbe na Mačkovom kamenu po svojoj žestini prevazilazile sve do tadašnje. I po okončanju Prvog svjetskog rata, austrijski istoričari su pisali da je na Mačkovom kamenu vođena najkrvavija bitka u cijelom srpskom ratnom pohodu.
2: U jednoj fazi bitke na Drini Beč je zahvatila panika. Užička vojska je bila prešla Drinu i ubrzo stigla pred Vlasenicu i Olovo, a sandžačka crnogorska vojska izbila je na zapadne padine Romanije i Trnovo. U Beču i inače na zapadu pronio se glas da se očekuje skori ulazak kralja Nikole u Sarajevo. Međutim, vrhovna komanda srpske vojske obustavila je ove napade jer je morala dva puka uputiti za ispomoć trećoj armiji. Ali borba na Donjoj Drini već je bila utihnula, pa je Počorek mogao da skine sa fronta dvije divizije i da odbaci srpske i crnogorske snage preko Drine. Time je bila završena prva faza bitke na Drini.

0: Poćorak je 6. novembra 1914. godine počeo svoju treću ofanzivu, prije nego je srpska vojska dobila obećanu pomoć od svojih saveznika. Ofanziva je počela snažnom artiljerijskom vatrom u vojničkom žargonu poznato kao artiljerijska priprema. O neravnopravnosti ovog dijela bitke na Drini kazuju sljedeće brojke. Količina artiljerijske municije koju je Austro-Ugarska vojska ispalila na srpske položaje mjerena je vagonima, dok je o svakom utrošenom metku sa srpske strane morao da odlučuje komandant divizije. Austro-Ugarsku artiljerijsku kanonadu ovako je opisao jedan od preživjelih srpskih vojnika.
1: Drveće ispred naših rovova, visoko i do 30 metara, a debelo 1 metar, izvaljivano je iz korena ili granatama ispresecano i padalo preko rovova, u koje se više nije moglo ni ući, niti iz njih izaći. Granate su ukidale ljudska tela, visoko su letele ruke, noge, glave i padale po ostalim rovovima i saobraćajnicama, unoseći užasan strah među ostale vojnike.

Slušali ste Životok u kome smo podsjetili na bitku na Drini u Prvom svjetskom ratu, koja se odigrala 1914. godine. Autor emisije koja je snimljena 2004. godine je Bogdan Ristić.

U svim segmentima ljudske djelatnosti postoje oni tihi, nenametljivi ljudi, velike radilice, ljudine, koji društvu daju mnogo, a oni sami ostaju skriveni iza reflektora sjajnih pozornica.

Početkom 1935. godine javljaju se prvi zvanični orkestri na Radio Beogradu. Među njima se isticao tamburaški radio orkestar koji je svirao samo za tu radio stanicu, a njegov šef, čuveni Aleksandar Aranicki, nazvan je rekorderom u pisanju nota. Ovaj orkestar bio je toliko popularan da je, prema pisanju tadašnjeg nedjeljnika Radio Beograd, proglašen najboljim na svijetu. Pored toga što su uz ovaj orkestar pjevali svi pjevači prije rata, veoma je bitan podatak

Maksa Popov rođen je u Pančevu 11. jula 1910. godine od oca Arse i majke Živke. Već u drugom razredu osnovne škole zainteresovao se za muziku. Od oca je uzimao tamburicu i nosio je u školu. Tokom odmora je svirao i vršnjaci su se okupljali oko njega, više zainteresovani za svirku nego za dječije igre. Kada je bio u momačkom dobu, otac mu je preminuo i Maksa je postao glava kuće. Da bi mogao više da pomogne porodici, otišao je u svijet i počeo da svira po kafanama. Tada je upoznao i Jevrejina Sadika Levija, koji je imao svoj orkestar. Počeo je da svira s njima, ali nije znao note i zato je imao manju platu. A Levi je uzeo drugog muzičara da vodi orkestar. To je Maksu natjeralo da iz orkestarske arhive uzme notne zapise, te je za 6 mjeseci naučio note i postao vođa orkestra.

Tokom dugogodišnjeg rada Maksa je za sobom ostavio veliki broj trajnih snimaka zabilježenih za zvučni arhiv Radio Beograda. Pored aranžiranja narodnih pjesama bavio se i komponovanjem. Od njega su nam ostale mnoge komponovane pjesme koje se i danas smatraju čisto narodnim, a najpoznatije su Ala volem diku mog i U Banatu žito više glavi. Pored pjesama komponovao je instrumentalne numere među kojima se izdvajaju Dunda kolo, Sremčica kolo, Sašino kolo i Srpska zora marš. Mnoge njegove vokalno-instrumentalne kompozicije snimljene su i na gramofonske ploče onog vremena.

Postoji mnogo anegdota o Maksi Popovu. Jedna od zanimljivijih vezana je za Zorku Butaš, u ono vrijeme poznatu pjevačicu. Na jednom stadionu bio je organizovan koncert radio pjevača narodne muzike, a trebalo je da ih prati tamburaški orkestar. Međutim, kiša je padala i koncert nikako da počne. Publika nervozna skandira i aplaudira, a Maksa se okrene prema Zorki i kaže: "Ajde Zore, zapevajte sad vi onu vašu pesmu, Sjaj meseče večeras." Zorka izađe na scenu, počne da pjeva i od tog trenutka oblaci se raziđoše i mjesec obasja cijeli stadion, tako da svi ostadoše zatečeni. Danas, 39 godina od smrti Makse Popova, nad Pančevom još nije zasijao mjesec koji bi osvijetlio njegovo ime i rad i učinio da se nadležni sjete i neku od pančevačkih ulica nazovu po njemu. Uspomenu na čika Maksu, kako su ga svi zvali, najviše je gajio tamburaški orkestar radio Pančeva, a danas to čine različiti pančevački tamburaški sastavi koji tu i tamo sviraju njegovu muziku. Ostaje pitanje, zašto smo zaboravili ovog skromnog i tihog čovjeka? Bio je cijenjen i poštovan u čitavoj ondašnjoj zemlji, a danas ga se u njegovom rodnom gradu gotovo niko i ne sjeća ili čak i ne zna da je iz Pančeva.

0: Hey, I can't find that on the radio.
1: Radio među ljudima.
2: Yeah. Radio Republike Srpske.
3: Marketing.
4: Na svoje mjesta. Pozor, sad.
5: Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.
6: Kastel Rock Fest na tvrđavi Kastel od 17. do 19. septembra. 17. septembar, Lavina, Aleksandra Kapitanescu i senzacionalni Baby Lazanja. 18. septembar, Sopot, Laibach i originalni DM Van House Band. 19. septembar, Rock Sinfonija, Flutete i svjetske rock ikone Jet Rotal. Uživajte u tri dana kvalitete muzike od 17. do 19. septembra na Banjalučkoj tvrđavi Kastel.

0: ratnog vazduhoplovstva i protiv vazdušne odbrane i specijalne i vojno-policijske snage Vojske Srbije, kao i više od 500 različitih borbenih i neborbenih sredstava. Riječ je o vježbi tokom koje će se izvesti simulacija kako se podaci prikupljeni izviđačkim i borbeno-izviđačkim dronovima prenose do komandnih mjesta i konkretnih borbenih sredstava. Taktičkoj vježbi Vojske Srbije na vojnom poligonu Pešter prisustvuje predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić i predsjednik Milorad Dodik. Vojna kapela svetih novomučenika Jasenovačkih u kasarni Kozara u Banja Luci obilježava danas krsnu slavu. Sveti arhijerijski sabor Srpske pravoslavne crkve 16. aprila 2010. godine donio odluku da se spomen svetih novomučenika Jasenovačkih obilježava 31. avgusta po julijanskom, odnosno 13. septembra po gregorijanskom kalendaru. Ovoj svečanosti prisustvuju predsjednik Republike Srpske Siniša Karan i srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović. 16. krajiška motorizowana brigada obilježava danas 35 godina od kada je formirana. Centralna svečanost održava se u Mašićima kod Gradiške, odakle je ova slavna brigada krenula prije 35 godina na svoj ratni put dug 1727 dana. Kroz brigadu je prošlo oko 12.000 boraca, od kojih su 432 poginula, a oko 2.000 je ranjeno. Odlikovana je ordenom Nemanjića. Međunarodna digitalna kampanja u Rimu o srpskom stradanju u proteklih 7 dana privukla je pažnju građana, a prvi put u istoriji srpsko stradanje na naslovnicama italijanskih i evropskih medija, od tradicionalnih nacionalnih dnevnih listova do velikih digitalnih platformi, saopštio Memorijalni centar Republike Srpske. Na stranici centra navedeno je da italijanski i evropski mediji gotovo jednoglasno ocjenjuju da kampanja Upoznajte srpsko stradanje otvara pred evropskom javnošću temu koja je predugo bila gurnuta u stranu, stradanje srpskog naroda kao nedovoljno poznato i zanemarivanje poglavlja istorije Evrope 20. vijeka uz jasnu poruku da se bez srpskih žrtava nema cjelovitog evropskog pamćenja. Vršilac dužnosti direktora autoputeva Republike Srpske, Radovan Višković, potpisao je ugovor o dodjeli donacija udruženjima, organizacijama, sportskim klubovima i vjerskim zajednicama sa područja Trebinja, Gradska, Ljubinja, Bileće i Nevesinja, koji su aplicirali na javni poziv ovog preduzeća za dodjelu sredstava iz ostvarene dobiti za 2025. godinu. Višković je izrazio zadovoljstvo činjenicom da preduzeće uspješno posluje i ostvaruje dobit i da je u prilici da podrži važne projekte i aktivnosti od interesa za svaku lokalnu zajednicu. Ruski predsjednik Vladimir Putin odbio je mogućnost susreta sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim na marginama samita G20 u Majamiju, nakon što je Zelenski izrazio spremnost da se sastane s njim ukoliko ruski lider bude prisustvovao u skupu. Kreml je poručio da je Putin spreman za susret sa Zelenskim, ali u Moskvi. Summit G20 zakazan je za 14. i 15. decembar 2026. godine, a Kreml još nije potvrdio da li će Putin prisustvovati skupu u Sjedinjenim Američkim Državama. Fudbaleri Borca savladali su Zrinski u Premier Ligi BiH. O tome i o ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
1: Fudbaleri banjalučkog Borca pobjedili su sinoć Zrinski sa 1-0 u derbiju 7. kola Premier Lige BiH. Jedini pogodak postigao je Sebastian Herrera u 45. minutu. Borac sada ima 13 bodova i utakmicu manje i drugi je na tabeli iza tima Zrinskog koji je osvojio 18 bodova. Banjalučki Brsk je sinoć osvojio bod na gostovanju u Širokom Brijegu rezultatom 1-1. Sloga iz Doboja će danas dočekati sastav Željezničara, a početak je zakazan za 18:30. U fudbalskoj Superligi Srbije na rasporedu je 9. kolo. Od 17:00 derbi meč igraju Partizan i Vojvodina, dok će od 19:00 Crvena zvezda gostovati kod ekipe IMT. Zvezda vodi na tabeli sa 19 bodova i utakmicom manje ispred tima Vojvodine koji ima 18 bodova. Partizan je na 12. poziciji sa 7 bodova i utakmicom manje. Odbojkaška reprezentacija Srbije danas će imati drugi nastup na evropskom prvenstvu. Ekipa Srbije igraće od 17:00 u finskom gradu Tampere protiv ekipe Finske u drugom kolu grupe C. Na evropskom šampionatu u odbojci, čiji su domaćini Italija, Bugarska, Finska i Rumunija, nastupaju 24 sastava. U grupi C su još Danska, Belgija i Holandija, a prvi dio šampionata završava se u četvrtak 17. septembra.

0: Prognozu vremena čućemo od meteorologa Milice Đorđević. Milice, dobar vam dan.
1: Dobar dan, pozdravam svima koji nas slušaju. Posle hladnog i ponegde maglovitog jutra trenutno je sunčano i prijatno toplo. Temperatura postepeno raste, nešto niža na planinama, u ostalim krajima je sasvim prijatno. Tako, Ham pjesak trenutno ima 16 stepeni, 20 u Mrkonjić gradu, 21 Foča, 22 Prijedor, Rudo, 23 u Banja Luci, toliko isto imaju Bijeljina i Doboj, 24 Višegrad, Bileća 25 i danas nešto toplije i dalje na jugu, Trebinje 27 stepeni. Do kraja dana slično, pretežno sunčano, prijatno toplo, popodne i uveče postepeno na oblačenje koje će naš region zahvatiti od severa. Maksimalna temperatura danas uglavnom od prijatnih 22 do 27, na jugu toplije i do 30, u višim krajima oko 18 i u Banja Luci posle prohladnog jutra tokom dana prijatno toplo, sunčano, maksimalna temperatura danas oko 26 stepeni.
0: Slušali ste podnevne vijesti Radija Republike Srpske.

Završena je emisija Upoznajmo svetu pravoslavnu vjeru. U organizaciji emisije učestvovali sveštenici Ratko Radujković, Krstan Dubravac, Zoran Pajkanović i protođakon Radojica Žagran.

13. časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Na vojnom poligonu Pešter održana je združena vojna vježba sa bojevim gađanjem Pobednik 2026, tokom koje je bilo angažovano oko 1800 pripadnika Vojske Srbije, dok je u pripremi i podršci vježbi učestvovalo oko 2500 pripadnika. Pored velikog broja pripadnika vojske, bilo je angažovano više od 500 različitih.

različitih borbenih i neborbenih sredstava. Predstavljen je veliki broj novih i modernizovanih sredstava kojima je opremljena Vojska Srbije, među kojima su i dva savremena više cijevna lansera raketa Vampir i Puls. Taktičkoj vježbi prisustvovali su najviši zvaničnici Srpske i Srbije. Krsna slava pravoslavne vojne kapele svetih novomučenika Jasenovačkih u kasarni Kozara u Banja Luci obilježena je danas

najviših zvaničnika Republike Srpske. Predsjednik Republike Siniša Karan rekao je da je Republika Srpska nastala na tragediji pamćenju jasenovačkih novomučenika i da je ona vrijednost koju još snažnije zajednički treba čuvati. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da je obilježavanje krsne slave prilika da se izrazi zahvalnost svim pripadnicima srpskog naroda koji obavljaju poslove u sistemu odbrane. 16. krajiška motorizovana brigada obilježava 35 godina postojanja. Centralna svečanost održava se u Mašićima kod Gradiške, odakle je ova slavna brigada krenula prije 35 godina na svoj ratni put. Kroz brigadu je prošlo oko 12.000 boraca, od kojih su 432 poginula, a oko 2.000 je ranjeno. Odlikovana je ordenom Nemanjića. Međunarodna digitalna kampanja u Rimu u srpskom stradanju proteklih 7 dana privukla je pažnju građana, a prvi put u istoriji srpsko stradanje na naslovnicama italijanskih i evropskih medija, saopštio je Memorijalni centar Republike Srpske. Na stranici centra navedeno je da italijanski i evropski mediji gotovo jednoglasno ocjenjuju da kampanja otvara pred evropskom javnošću temu koja je predugo bila gurnuta u stranu, stradanje srpskog naroda kao nedovoljno poznato i zanemareno poglavlje istorije Evrope 20. vijeka, uz jasnu poruku da bez srpskih žrtava nema cjelovitog evropskog pamćenja. U Rogatici je otvoren 60. međunarodni poljoprivredni sajam na kojem učestvuje oko 200 izlagača iz cijele Republike Srpske. Ministar poljoprivrede Anđelka Kuzmić navela je na otvaranju sajma da je u Rogaticu u posljednje 4 godine samo iz agrarnog budžeta uplaćeno više od 11 miliona maraka. Načelnik opštine Ninoslav Prelić istakao je da je ovo manifestacija koja predstavlja 60 godina tradicije, rada i iskustva, ima međunarodni karakter, ali da ništa ne bi bilo moguće bez vrijednih poljoprivrednih proizvođača. Prognoza vremena danas pretežno sunčano, prijatno toplo uz postepeno naoblačenje koje će se širiti od sjevera ka jugu i istoku. Maksimalna temperatura vazduha danas od 22 do 27, na jugu do 29 stepeni Celzijusa. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.

0: U srednjoj školi pita nastavnik srpskog jezika učenika.
1: Reci ti meni, šta su to prilozi?
0: Đak će kao iz puške.
2: Prilozi su kečap, majonez, luk, salata.

obilježavanje krsne slave prilika da se izrazi zahvalnost svim pripadnicima srpskog naroda koji obavljaju poslove u sistemu odbrane. 16. krajiška motorizovana brigada obilježava 35 godina postojanja. Centralna svečanost održava se u Mašićima kod Gradiške, odakle je ova slavna brigada krenula prije 35 godina na svoj ratni put. Kroz brigadu je prošlo oko 12.000 boraca, od kojih su 432 poginula, a oko 2.000 je ranjeno. Odlikovana je ordenom Nemanjića. BRICS se zalaže za to da sve zemlje imaju jednake i neograničene mogućnosti za ekonomski i društveni rast uz očuvanje svojih jedinstvenih nacionalnih kultura i tradicija, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin. Putin je tokom drugog dana samita u New Delhiju istakao da BRICS podržava da se zemlje pridržavaju sopstvenih suverenih modela razvoja. On je dodao da su članice BRICS-a aktivno uključene u oblikovanje pravednijeg multipolarnog svjetskog poretka. U fudbalskoj Superligi Srbije na rasporedu je 9. kolo, od 17 časova derbi meč igraju Partizan i Vojvodina, dok će od 19 časova Crvena zvezda gostovati kod ekipe IMT. Zvezda vodi na tabeli sa 19 bodova i utakmicom manje ispred tima Vojvodine koji ima 18 bodova. Partizan je na 12. poziciji sa 7 bodova i utakmicom manje. Prognoza vremena, danas pretežno sunčano, prijatno toplo uz postepeno naoblačenje koje će se širiti od sjevera ka jugu i istoku. Maksimalna temperatura vazduha danas od 22 do 27, na jugu do 29 stepeni Celzijusa. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.

U Palestini i Mesopotamiji britanske trupe polako su, vrlo polako, potiskivale Turke, a na Balkanu je već dve godine trajao pozicioni rovovski rat. Niko na zapadu nije pridavao Solunskom frontu nikakvu važnost. U Londonu su više puta predlagali da se taj front potpuno rasformira, a u Parizu su pomišljali na to da glavninu francuske istočne armije vrate na zapadni front, gdje su smatrali da je bila potrebnija.

0: Jedino je saveznički glavnokomandujući Solunskog fronta, general Franše de Pere, uviđao strateški značaj i sudbonosne mogućnosti baš tog fronta. On je sredinom leta 1918. prihvatio plan Srpske vrhovne komande za proboj fronta i zajedno sa Vojvodom Mišićem izvršio inspekciju položaja da bi odredio sektor proboja. Na Solunskom frontu nalazilo se s obe strane otprilike po 600.000 vojnika. U Albaniji stajali su Italijani prema Austrijancima, kod Ohrida i severno od Bitolja nalazila se Francuska istočna vojska prema Nemačkoj 11. armiji, u centru, kod Dobrog polja, na frontu širokom svega 20 km, bile su koncentrisane dve srpske armije pojačane dvema francuskim divizijama. Istočno odatle front su držale engleske i grčke snage. S druge strane bile su raspoređene tri bugarske armije. U strateški plan iznenađenja spadalo je to da se upravo bugarskim trupama nanese iznenađujući, uništavajući udarac. Ali da se dalje ne rasplinjavamo u vojnoj istoriji, pustimo stare ratnike da ispričaju kako se to zbilo. Evo prvo Ivana Stankovića Ćire iz Mačvanskog Belotića.
1: Francuske trupe nikako nisu tele pred Bugarima da drže front. Englezi su bili desno tamo od tog Kajmakčelana prema Kožuku tamo, a Francuzi su levo od Crne reke tamo ka Bitolju, a srpska vojska samo pred Bugarskim. Jer su Bugari toliko bili lukavi da čovjek mora da ima oči ka mačka da ih vidiš noću. E, na preobreženje je počela ofanziva. Ujutru samo Sopseva ide od Donasonim rovom, pa javlja, kaže, počinje ofanziva.

uređenje Habsburške monarhije na principu federacije naroda i apelovao na američkog predsjednika Wilsona za hitnu obustavu neprijateljstava i sklapanje mira. Wilson je međutim Austriji odporučio da su joj dani odbrojani i da ništa više ne može sprečiti njen raspad. These 24. oktobra u Pragu je proklamovano odcepljenje Češke i Slovačke. 28. oktobra u Zagrebu Narodno vijeće raskinulo je s Bečom i Peštom i proglasilo osnivanje države Slovenaca, Hrvata i Srba. 31. oktobra i Budimpešta je odlučila da prekine državne veze s Bečom. Mađarska privremena vlada grofa Karolija zatražila je primirje od Franše de Perea, čije su snage izbile na Dunav i Savu. A mađarskim trupama u Italiji naredila je da napuste front i pohitaju kući.

realizuje posredstvom resornih ministarstava, institucija poput Fonda dječje zaštite, zdravstvenog osiguranja, Fonda solidarnosti, duša djece te različitih programa i mjera podrške zdravoj i stabilnoj porodici. Odbojkaška reprezentacija Srbije danas će imati drugi nastup na Evropskom prvenstvu. Ekipa Srbije igraće od 17 časova u finskom gradu Tampere protiv ekipe Finske u drugom kolu grupe C. Na Evropskom šampionatu odbojci, čiji su domaćini Italija, Bugarska, Finska i Rumunija, nastupaju 24 sastava. U grupi C su još Danska, Belgija i Holandija, a prvi dio šampionata završava se u četvrtak 17. septembra. Prognoza vremena, danas pretežno sunčano i prijatno toplo, uz postepeno na oblačenje koje će se širiti od sjevera ka jugu i istoku. Maksimalna temperatura vazduha danas od 22 do 27, na jugu do 29 stepeni Celzijusa. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.

0: 15:14, slušate nedjeljni radio magazin. Skulptura posvećena pjesniku Dušku Trifunoviću otkrivena je na ljetnoj pozornici u njegovom rodnom Brodu. Nosilac projekta je Narodna biblioteka Branko Ćopić u tom gradu. Podsjećamo, Duško Trifunović, jedan od najcitiranijih srpskih i jugoslovenskih pjesnika, rođen je na današnji dan, 13. septembra 1933. godine. Jubilarni 20. dani Duška Trifunovića, odnosno književno-muzička manifestacija koja se organizuje u čast čuvenog književnika, tekstopisca i radijskog urednika, počeće danas i trajeće do 15. septembra u Palama. O tome šta je predviđeno programom ovogodišnje manifestacije sa Vladimirom Vučkovićem iz Kulturnog centra Pale razgovarali su Slavica Ličina i Draško Ratković.
1: Manifestacija Vladimira i ove godine donosi bogat i raznovrstan program za ljubitelje književnosti, muzike i pozorišta. Počinjete, ako se ne varamo, okruglim stolom, pa evo da čujemo ko su učesnici i o čemu je riječ.
2: Pa upravo tako, manifestacija počinje okruglim stolom po temom Kaja će se komu prespava, kojom će rukovoditi profesor dr. Saša Knežević, redovni profesor Filozofskog fakulteta u Istočnom Sarajevu. Učesnici okruglog stola biće profesor dr. Miloš Kovačević, akademik Đorđo Sladoje, Blagoje Baković, Milica Bakrač, Tode Nikoletić, Mirko Vuković, Simonira Dmitrović i, kao što sam već rekao, profesor dr. Saša Knežević.
3: Tu je planirano i poetsko muzičko veče i, naravno, dodjela nagrade Duško Trifunović za ovu godinu.
2: U večernjim časovima slijedi književno-muzički program tokom koje će publika imati priliku da čuje zanimljive priče i sjećanja o Dušku Trifunoviću, a bit će upriličena i dodjela nagrade Duško Trifunović, koja se uručuje i dodjeljuje svako druge godine.
1: Djeci u časti, to je ovako jedna posebna priča u okviru Dana Duška Trifunovića.
2: Tako je, 14. septembra, drugog dana manifestacije, od 11 časova bit će održan program posvećen najmlađoj publici. Biće proglašeni pobjednici konkursa Glavni junak jedne knjige. Također istog dana, 19 časova, publiku očekuje koncert muzičkog sastava Katera, koji je inače poklon grada Istočno Sarajevo, povodom slavi i dana grada Istočno Sarajevo.
3: Mi nešto stariji se dobro sjećamo Duška i njegovog rada sa djecom i odrastali smo s njegove emisije u jednom sjajnom priči, ali ja to možda za drugi povod. Ono što je također važno pomenuti da ste i ove godine u organizaciji imali podršku Ministarstva kulture i prosvete Republike Srpske, ali i Ministarstva kulture Republike Srbije.
2: Apsolutno, pokrovitelj ovogodišnje 20. manifestacije su grad Istočno Sarajevo, Ministarstvo prosvete i kulture Republike Srpske i Ministarstvo kulture Republike Srbije.
1: Zahvaljujući upravo njima,

0: 15:28, slušate nedjeljni radiomagazin Radija Republike Srpske. Film Izlet reditelja Nenada Pavlovića izabran je za srpskog kandidata za američku filmsku nagradu Oscar u kategoriji za najbolji međunarodni film. Odluku je jednoglasno donijela selekciona komisija za izbor srpskog kandidata za Oscara. Izlet će tako predstavljati Srbiju u Oskarovskoj trci za 99. dodjelu nagrade Američke akademije filmske umjetnosti i nauka, koja će biti održana 14. marta 2027. godine u Dolby teatru u Hollywoodu. Nominacije za 99. Oskara bit će objavljene 21. januara 2027. Film Izlet je baziran na istoimenoj romanu čuvenog slikara, filmskog reditelja i književnika Miće Popovića iz 1957. godine. Scenariju je napisao njegov sin Jovan Popović. Autorska namjera filma jeste da filmskim jezikom evocira ključne epohe srpske umjetnosti, književni zenitizam, likovnu medijalu i crni talas u domaćem filmu, kao i stvaraoce koji su ih obilježili, Miću Popovića i Živojina Pavlovića. Izlet je priča o čovjeku koji pokušava da pobjegne od svijeta kako bi pronašao slobodu, a na kraju se suočava sa pitanjem da li je sloboda bez drugih ljudi uopšte moguća. Ispričali su glumci Milena Pavlović i Stefan Vuković.
1: Što se tiče samog filma i Izlet, on jeste posvećen zaista očevima i toj velikoj figuri oca u samom filmu, a može se reći da je i Miće Popović u odnosu na Jovana ili Živojin Pavlović u odnosu na mene i Nenada prosto jedna velika očeva figura koju treba na specifičan način doživeti, prihvatiti, prerasti, nadrasti i otići od nje. I taj film nosi u sebi tu poruku. Mladi Toma u odnosu na svog oca pokušava da neke njegove savete, da kažem, prihvati, da ga čuje i čak i između redova, kada nije to baš samo njemu upućeno, ali traga za svojim izrazom, za svojom slobodom, za svojim umetničkim izrazom i zbog toga odlazi iz grada u neku vrstu neizmerne slobode koja je prilično neizvesna.
2: Meni se prvenstveno dopala uloga koju mi je Nenad poverio. Reč je o mladom umetniku, što jel, onda odmah ima veze sa mnom, pa onda se automatski nameće, mislim, veza sa tim likom. U pitanju je mlad čovek, umetnik koji pokušava da pronađe sebe, koji pokušava da sazri, koji pokušava da shvati šta je sloboda, šta donosi, šta oduzima čoveku i tako dalje. I mislim, to su neka pitanja koja su onda i meni bila dosta bliska i način na koji se ovaj film bavi tim pitanjima je meni bio jako interesantan. I pored toga, meni što se u scenariju odmah dopalo i što mi je bilo onako privlačno, što je rađen po romanu i uglavnom romani donose

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Franki i speaker Božica Mirković.
1: Dobar dan, vijesti dana.
0: U prisustvu zvaničnika Srpske i Srbije na Pešterskoj visoravni održana vojna vježba Pobednik. Vojska Srbije premijerno predstavile lansere raketa.
1: Obilježena krsna slava pravoslavne vojne kapele svetih novomučenika Jasenovačkih u kasarni Kozara u Banja Luci.
0: Međunarodna digitalna kampanja Upoznajte srpsko stradanje Memorijalnog centra Republike Srpske predstavljena u Rimu.
1: Zbog administrativnog problema izgradnja dobojske obilaznice već 4 godine u zastoju.
0: Odbojkaška reprezentacija Srbije igraće protiv Finske na evropskom prvenstvu.
1: Sunčano i prijatno toplo, sutra nestabilno. Na vojnom poligonu Pešter u Srbiji održana je združena taktička vježba sa bojevim gađanjem Pobednik 2026, na kojoj je predstavljen veliki broj novih i modernizovanih sredstava kojima je opremljena vojska Srbije, a premijerno su predstavljena i 2 savremena višecijevna lansera raketa Vampir i Puls, kao i specijalci sa robotizovanim psima. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da je jedini cilj jačanja vojske očuvanje mira. Premijer Republike Srpske Savo Minić rekao je da je Srbija garant mira na Balkanu. Srpski narod može biti zadovoljan, vojni aspekt razvoja Srbije na najvišem nivou, rekao je Milorad Dodik. Opširnije Bojana Mandić.
2: Učešće oko 2000 pripadnika jedinica kopnene vojske Srbije, ratnog vazduhoplovstva, protivvazduhoplovne odbrane i specijalne i vojno-policijske snage, kao i više od 500 ključnih sredstava ratne tehnike, novi višecijeni lanseri raketa, dronovi presretači i robotizovane platforme bilo je dio vježbe. Gledaoci su tokom vježbe mogli da vide kako se podaci prikupljeni izviđačkim i borbeno-izviđačkim dronovima prenose do komandnih mjesta i konkretnih borbenih sredstava, što omogućava

I poštovani slušaoci, nakon pauze u kojoj smo emitovali i naš dnevnik u 16 časova, nastavljamo mi nedjeljni radio magazin Radija Republike Srpske. Nadamo se da i vi kao i mi nestrpljivo iščekujete da čujete šta nam je to pripremila naša Branka Vuković iz Beograda, a do tada čućemo muzičku numeru. I dalje su sa vama tonski realizator Slaviša Kovjenić, muzički saradnik Bratislav Božić i voditelj Božica Mirković. Ostanite uz Radio Republike Srpske.

reke Save, što će reći Sremske, za razliku od ove naše Šumadijske. Iste godine osnovano je društvo za priređivanje sajma i izložbi u Beogradu, koje je imalo izuzetno važnu ulogu u gradnji Beogradskog sajma. Pre svega postojala naravno ne samo nedoumice, nego mnogo rasprava oko toga koja bi lokacija za to bila zgodna i naravno ti predlozi su se menjali. Sajam budući, dakle tek u planovima, se selio po Beogradu od Topčidera do Dunava i Donjeg grada na Kalemegdanu i najzad je odluka ipak pala da to bude leva obala Save, što će reći nukleos budućeg Novog Beograda. I to pored puta, dakle, koji se nalazio uz Lančani most. Ne treba zaboraviti, dakle, da je prethodne godine otvoren čuveni Aleksandrov most, danas poznat kao Brankov most, i da je to bila, tako je povezan Beograd i Zemun, to jest Šumadijska i Sremska strana, i to je bilo jako zgodno, dakle, da se baš tu postavi ta nova građevina. I pripremni radovi i gradnja otpočeli su tek 13 godina kasnije, to je 1936. godine. A za tih 13 godina mnogo toga se ipak i uradilo, jer su ispunjena dva važna uslova. A to je, skupljene su investicije i donacije, uglavnom u građevinskom materijalu, a oko ovih raznih afera, oko arhitektonskog rešenja, idejnog i konačnog, je naravno bilo mnogo sporenja, a autori tog prvog su bile arhitekte Rajko Tatić i Milivoj Trišković i Đorđe Lukić. Kada je realizacija počela u jesen 1936. godine, uglavnom su izvedeni pripremni radovi koji su se naravno sastojali u nasipanju tog prostora pored reke Save, koja je inače bio močvarnog karaktera, što je poznato izgradnje Novog Beograda, koji se odigrao desetak godina kasnije posle Drugog svetskog rata. Inače, Politika, dnevni list Politika, je morao da napravi specijalni dodatak koji je posvećen Beogradskom sajmu, i to u jesen 1938. godine, jer je Vlada Ilić, predsjednik opštine Beograd u to doba, u tekstu pod naslovom Beogradski sajam počinje da posreduje između Evrope i Balkana, ocenio njegove perspektive sljedećim rečima: s vremenom Beogradski sajam postaće centar za celokupnu balkansku privredu. Posete iz balkanskih zemalja opravdavaju u punoj meri ovu nadu. On zato ima mnogo više uslova, Beograd dakle, nego ma koji drugi grad, jer leži na važnom saobraćajnom čvoru. Pojedine zemlje su na sajmu izlagale proizvode sa kojima su se inače vrlo ponosile, to je mogli su da konkurišu na međunarodnom tržištu, pa je zapisano da je Francuska na jesenjem sajmu 1938. godine, pored svojih nacionalnih proizvoda, što su pre svega parfemi, porcelan i tehnika, kao i umetnost naravno, izložila i kolonijalnu robu: pirinač, rum, vanila, kakao, kafa i ostalo, što je činila i druga velika kolonijalna sila, a to je Holandija. To je tada tako bilo, boga mi, nije se dugo spominjalo. Kad je naravno, u to vreme je bilo dosta interesovanja i za knjigu, i nećete verovati da se i u to vreme i na tom polju radilo. Na sajmu 1939. godine predstavljeni su i kućni hladnjaci koji sami proizvode led, o čemu je glasnik Beogradski pisao: pre 20 godina pojavili su se prvi moderni hladnjaci sa motorom koji su sami proizvodili led. Sve to zvuči zaista neobično, jer tehnika je otišla dalje i izumila hladnjake koji proizvode led bez motornog pogona. O, kako to danas zvuči smešno, ali tako je bilo pre toliko mnogo godina, to je 1939. godine. U glasniku isto te godine kažu: postoje nesalomljivi časovnici. Dakle, posetioci Beogradskog sajma imali su priliku da vide i časovnik koji se navija automatski, ne propušta vodu, nesalomljiv je i smešten u kutiju o

potpuno drugačije nego što je ikad do tada bilo. A ono što dakle posebno zanima i što je bitno, da je ta hala broj 1 zbog svojih arhitektonskih rešenja i načina izgradnje proglašena spomenikom kulture, dok je Beogradski sajam spomenik jedne epohe i dalje, koja je ostavila veliki trag u društvu. Ono što isto tako valja reći, da je sajam zaista sem ambijenta i sa svojim pomoćnim objektima, koji je služio za smeštaj robe, izgradnju štandova, imao i carinarnicu, upravnu zgradu i menadžment. Dakle, sve je to bilo od ključnog značaja za razvoj privrednih dešavanja, organizacije i održavanje brojnih državnih, regionalnih i međunarodnih manifestacija, ali i velikih događaja sa velikim brojem učesnika na Beogradskom sajmu. Poznato je da je 60. godina bilo i rock koncerata. Ono što isto tako valja reći za ovaj novi dakle prostor i današnji Beogradski sajam, jeste da su u njegovom projektovanju učestvovali najbolje beogradske arhitekte. Predvodi ih je arhitekta i akademik Pantović i kaže se da je pristup arhitekte Pantovića u projektovanju Beogradskog sajma bio zasnovan na principima funkcionalizma u modernoj arhitekturi, inspirisan italijanskom tradicijom izgradnje sportskih i izložbenih hala iz sredine 20. veka, kao i upotrebom ovalnih oblika karakterističnih za vizantijske forme. Sve to rezultiralo stvaranjem objekta koji su se izdvajali od svega prethodno izgrađenog u beogradskoj arhitekturi. Ovaj inovativni pristup dao je značajan doprinos avangardi posleratnog beogradskog graditeljstva. I zahvaljujući tome, Beogradski sajam je dobio priznanja domaće javnosti i uglednih svetskih stručnjaka i postalo jedno od glavnih obeležja našeg grada. A ta hala je dakle izgrađena između hale su izgrađene između 1954. i 1957. godine prema dakle arhitektonsko-urbanističkom rešenju Milorada Pantovića, kao što rekoh, i konstruktivnim rešenjima dva inženjera, Branka Žeželja i Milana Krstića. Sva trojica su naravno bili članovi Srpske akademije nauka i umetnosti. Kupole hala 1, 2 i 3 imaju značajan doprinos arhitektonsko-građevinskom nasljeđu, dakle ne samo Beograda, već i naravno čitave Srbije. Prilikom izgradnje primenjene su i potpuno nove tehnologije građenja koje od tog trenutka postaju redovna praksa u beogradskom graditeljstvu. Predstavljale su sintezu naučnog i eksperimentalnog istraživanja u praksi, a laboratorija je formirana na samom gradilištu. Tu su nastali modeli objekata na kojima su vršeni mnogobrojni eksperimenti i na taj način je dobijen uvid u ponašanje konstrukcije pod opterećenjem, odnosno uvid u saglašenost teorijsko-računarskih i izmerenih naponsko-deformacionih veličina. Hala 1 je dakle najveći objekat ovog kompleksa, zaštićena je, kao što rekoh, kao spomenik kulture od izuzetnog značaja, a svojim specifičnim rešenjem je u vreme građenja predstavljala pravi graditeljski podvig i izuzetno konstruktivno ostvarenje, a njena kupola svojim rasponom od 106 metara i danas drži Guinnessov rekord za ovu vrstu konstrukcije, iako naravno ima sad i većih raspona u međuvremenu, ali u ovoj vrsti konstrukcije ona je i dalje pod Guinnessovim rekordom. Konstrukcija kupole hale 1 formirana je od 80 radijalno postavljenih montažnih polulukova uklirčenih sa donje strane u krut prsten sandučastog preseka, a sa gornje strane u kružnu blagosferičnu ploču takođe sandučaste konstrukcije. Između tih polulukova izvedena je laka konstrukcija sa kružnim otvorima za osvetljenje. Prsten se preko 8 stubova oslanja na piramidalne temelje koji leže na šipovima. Polulukovi i kružna ploča u temenu kupele nisu prednapregnuti, pošto su oblikovani i postavljeni prema potpunoj liniji sistema. Prsten je

0: dakle, prednapregnut i to primjenom tri posebne grupe kablova. Dve u okviru preseka za prihvatanje momenata savijanja i jedne koja obuhvata prsten i prihvata aksijalne sile. U oslonačkim zonama prstena postoji i kablovi čija je funkcija da prihvate velike glavne napone zatezanja usled zbirnog delovanja transverzalnih sila i momenata torzije. Mora da se prizna da je ovo sve zaista bilo izuzetno teško za izvođenje i složeno i da je pratio veliki broj stručnjaka koji su to sve gledali. Montaža svih ovih prethodno betoniranih polulukova izvedena je uz primjenu privremenih kablova koji su ranije proste nosače pretvarali u sisteme lukova sa zategama. Centralna skela je služila za privremeno oslanjanje ovih nosača kao i za betoniranje temena kružne ploče. Nakon monolitizacije spojeva uklonjene su zatoge i skele, čime je aktiviran konstruktivni sistem kupole kojim se i danas ponosimo i eto koji će sticajem okolnosti tokom naredne dve ili tri godine dobiti potpuno novu upotrebnu vrednost, jer to više neće biti samo izložbena sala za sajamske namene, jer se sajam seli 20 km dalje u Surčin, a ovdje će, dakle, kao što rekoh na samom početku i što je najavljeno 11. septembra povodom 89 godina od prvog otvorenog Beogradskog sajma na Sremskoj strani, to je na Starom sajmištu, saopšteno javnosti. I eto, to bi za danas bila ta mala, ali velika priča o dugoj istoriji Beogradskog sajma i naravno njegovim različitim oblicima i formama. Želim vam prijatnu sedmicu i nadam se da se čujemo ponovo.
1: I mi vama također hvala, Branki, na uvijek zanimljivom javljanju iz kojeg uvijek saznamo nešto novo i nešto poučno. Sada je 17:31, nedjeljni radiomagazin, nastavit ćemo muzikom.

Poslije 4 dana takmičenja završen je jiu-jitsu šampionat Balkana u Banju Luci. Reprezentacija Republike Srpske nakon 4 dana takmičenja u svim starosnim i težinskim kategorijama osvojila je ukupno 88 medalja, od toga 23 zlatne, 24 srebrne te 41 bronzanu, te u ukupnom plasmanu zauzela treće mjesto. Posljednjeg dana prvenstva domaći takmičari osvojili su 21 medalju, 8 zlatnih, 5 srebrnih i 8 bronzanih. Ispred selekcije Republike Srpske u generalnom plasmanu su Crna Gora sa 102 medalje te Rumunija sa 99 osvojenih odličja. Održano je i takmičenje u svjetskom kupu u duo sistemu i duo šovu, a dominirali su Italijani sa 44 medalje, dok su Grčka i Belgija osvojile po 10 odličja. Na evropskom šampionatu za odbojkaše selekcija Srbije igra meč drugog kola grupe C u Tampereu protiv Finske. Finci su bili bolji u prvom setu 25-19 u toku drugi set, u kojem Srbija ima prednost 10-9. Podsjećamo, tim Srbije savladao je Estoniju sa 3-1 u prvom kolu, a u ovoj grupi igraće još protiv Danske, Belgije i Holandije. Prvi dio šampionata završava se u četvrtak 17. septembra. Podsjećamo da su domaćini osim Finske još Italija, Bugarska i Rumunija, te danas stupaju 24 sastava. Govorimo o fudbalu. Superliga Srbije na rasporedu je 9. kolo. U Beogradu igraju Partizan i Vojvodina. Partizan ove sezone ima loše rezultate sa kojima i trenutno nastavlja. Ovo je, rekli bi mnogi, samo na papiru još derbi kola, jer poslije 38 minuta Vojvodina je već stekla prednost od 2-0. Inače, Partizan je bio 12. sa samo 7 bodova, istina i utakmicom manje u oči ovog suseta. Vojvodina je pred gostovanje u Beogradu sa 18 bodova bila druga na tabeli sa bodom manje od Crvene zvezde, koja ima i utakmicu manje. Zvezda će od 19 časova gostovati u Loznici kod ekipe IMT. Fudbaler iz Sloge iz Doboja će dočekati sastav Željezničara u 7. kolu Premijer lige BiH. Početak je zakazan za 18:30. Sloga trenutno ima 8 bodova i zauzima 6. mjesto, dok je Željezničar sa 10 bodova na 3. poziciji. Vodeći tim lige je Zrinski sa 18 bodova ispred Borca, koji ima 13 bodova i utakmicu manje. Basket tim Srbije 3-3, polufinalista je FIBA Evropa Kupa. Oni su savladali Litvaniju u četvrtfinalu poslije produžetka 21-19 košem Marka Brankovića za 2 poena. Protivnik timu Srbije u polufinalu biće Holandija, koja je savladala Njemačku. Taj meč je zakazan za 19 časova. Meč za treće mjesto je u 20:45, a finale evropskog basket šampionata u 21 čas. Italijanski vozač Andrea Kimi Antonelli, član ekipe Mercedes, pobjednik je trke za veliku nagradu Madrida. Tako je povećao prednost u šampionatu, gdje sada ima 292 boda. Zabilježio je pobjedu ispred Maxa Verstappena i Landa Norrisa. A Antonelli je zabilježio 8. pobjedu ove sezone i ima 81 bod više od Georgea Russella, koji je njegov

klubskih kolega, a do kraja šampionata ostalo je još 9 nastupa, a sljedeća naredna trka je u Azerbejdžanu, u gradu Baku i na rasporedu je za 2 sedmice, odnosno 26. septembra. Toliko o sportu.

0: Eho.
1: Eho. Eho. Eho. Nauke. Nauke. Nauke. Emisija o nauci, o
0: visokom obrazovanju,
1: inovacijama. Inovacijama.
0: Eho. Nauke. Nauke. Nauke.
2: Poštovani slušaoci, dobroveče. Prije tri decenije, 12. septembra 1996. godine, osnovan je Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, a nastava je počela 7. oktobra iste godine. Novi fakultet nastao je izdvajanjem grupe prirodnih nauka sa dotadašnjeg Filozofskog fakulteta. 30 godina kasnije, Prirodno-matematički fakultet je institucija sa 8 studijskih programa i širokim spektrom oblasti, od biologije, hemije, fizike i matematike do informatike, geografije, ekologije, prostornog planiranja i tehničkog vaspitanja. Fakultet danas nastoji da klasične prirodne nauke poveže sa savremenim tehnologijama, interdisciplinarnim istraživanjima, međunarodnim projektima i potrebama društva. U ovom izdanju emisije Eho nauke saznaćemo šta je Prirodno-matematički fakultet bio kada je nastajao, šta je danas i kakav bi trebao da bude u narednim decenijama. Naši gosti su dekan profesor dr. Goran Trbić, dr. Rajko Gnjato, profesor emeritus i profesor dr. Milica Balaban, rukovodilac studijskog programa Hemija. Dobrodošli i hvala što govorite za Radio Republike Srpske.
3: Hvala.
4: Dobro večer, hvala na pozivu.
5: Hvala na pozivu.
2: Ja bih voljela da ovu emisiju počnemo sa pitanjima za doktora Rajka Gnjatu, profesora emeritusa, koji je učestvovao u stvaranju Prirodno-matematičkog fakulteta i njegovom razvoju. Bili ste jedan od dekana u periodu od 2002. do 2015. Kako danas razmišljate o tom vremenu? Šta je bilo najteže?
3: Pa ovako, pitanje je veoma konkretno. Ja ću isto tako pokušati da budem veoma konkretan. Najteže je bilo u onim uslovima doći u Banja Luku, ali to je bio jak motiv 92. godine, zbog, znate, sami poznati okolnosti u kojima smo tada radili i živjeli. Banja Luka je bila jedini centar gdje su ljudi sa univerziteta širom bivše Jugoslavije koji osjećaju patriotski duh i potrebu da pomognu svom narodu i da pomognu rješavanju nacionalnog pitanja. Dakle, Banja Luka je bila odredište. Eto, tako, sticajem tih okolnosti, ja sam došao u Banja Luku 92. godine, ali ne samo ja, veliki broj nastavnika sa Sarajevskog univerziteta, iz Osijeka, sad ne mogu baš da se sjetim sa kojih još univerziteta, iz Republike Hrvatske, došao je iz razloga koje sam već rekao u Banja Luku, sa namjerom da pomognemo u razvoju visokog obrazovanja i smatrali smo da time najviše možemo pomoći Republici Srpskoj, profesionalnim radom, a isto tako tokom ratnih operacija negdje pred kraj 94. i 95. godine mnogi naši nastavnici su bili učesnici studentske brigade i tako dalje, tako da smo i na taj način onoliko koliko se od nas zahtijevali, koliko smo mi mogli da pružili Republici Srpskoj. Što se tiče Prirodno-matematičkog fakulteta, mislim da ipak moramo početi sa tadašnjom Pedagoškom akademijom koja je u to vrijeme bila zaista reprezentativna ustanova, doduše sa relativno malim brojem kadrova, ali otežavajuća okolnost je bilo što su neki već u to vrijeme napustili i otišli u njima znanim pravcima, a na njihovo mjesto, kao što sam već rekao, došli su neki drugi ljudi, to jest oni koji su htjeli da učestvuju u stvaranju Republike Srpske i njenog obrazovnog sistema. Veoma brzo, dakle, nakon dolaska na Pedagošku akademiju gdje smo

Pogotovo je to, naglašavam ponovo, naučiti istraživački rad, se stvarno kaže da ima jedan veliki uspon i ta saradnja i kao i sa kolegama iz inostranstva je sve bolja i bolja. I to se vidi, imamo sve više i više evropskih projekata i gdje se više i više objavljuju radove u inostranstvu, a to se kaže vidi i na bazi tih naših publikovanih radova i na bazi citata koji naši kolege to ostvaruju. Sigurno jedan od najcitiranijih fakulteta na univerzitetu u Banja Luci.

0: geografija, već srpska nacionalna geografija. Ako imamo srpski jezik, ako imamo srpsku istoriju, trebali bismo da imamo i srpsku geografiju.
1: Slažem se u potpunosti. Prije svega želim da kažem da nauka ne poznaje granice, ni lokalne, ni državne, ni regionalne. Nauka je univerzalna i pripada svima i prema tome priroda fundamentalnih nauka je takva da su istraživački problemi univerzalni, dakle služe čovečanstvu, ne služe lokalnoj zajednici. E sad, specifično su pojedini studijski programi koji se prvenstveno bave određenim pitanjima od nacionalnog značaja, među njima je geografija koja je veoma široka nauka. U stvari to je sistem nauka i prirodnih i društvenih, tako da idemo, dakle, u različite sfere istraživanja, a što se tiče ovog pitanja koje ste postavili, srpske nacionalne geografije, smatram da je to jedno od najznačajnijih pitanja geografske nauke sa aspekta nacionalnih interesa. U mnogim zemljama nacionalna geografija je sinonim za geografiju države. Međutim, kako bismo drugi tip nacionalnih geografija, odnosno nacionalnih država, su građanske države. Dakle, kao što su Sjedinjene Američke Države, kao što je Francuska, Italija, gdje na političkom jedinstvu svi građani čine jednu naciju. I u tim državama nacionalna geografija je sinonim za geografiju države. Međutim, kad je u pitanju srpski etnički prostor i srpski narod i njegova istorija, njegova kultura, njegovo postojanje, srpsko nacionalno biće, to su pitanja koja se danas ne mogu vezati ni za jednu od država naslednica bivše Jugoslavije, samo za jednu. Dakle, to bi bio zločin vezati srpsku nacionalnu geografiju, pa makar to bila Srbija, makar bila Republika Srpska. Srpska nacionalna geografija se vjeruje za srpski etnički prostor u istorijskoj i savremenoj dimenziji. Prema tome, mi time ne želimo da pozivamo na nasilno rušenje bilo čega i tako dalje, ali želimo da se bavimo pitanjima koja su od interesa za srpski narod i ostali narode koje žive zajedno sa Srbima u srpskom etničkom prostoru. To je veoma kompleksna nauka, prije svega zasnovana na historiografiji, a danas osnovno pitanje su modeli razvoja. Dakle, modeli razvoja u srpskom etičkom prostoru, državnog razvoja, ekonomskog razvoja, socijalnog razvoja, kulturnog razvoja i tako dalje. Prema tome, evo, sa tom idejom se krenulo i praktično od osnivanja fakulteta, od osnivanja studijskog programa geografije, i to je koncept, dakle, koji smo mi instalirali, ako smije tako da kažem, koji još, nažalost, nije usvojen na ostalim univerzitetima na kojima bi trebalo da se njeguju srpski nacionalni interes, da bude veoma otvoren, mislim prije svega na Beograd i na Novi Sad. Mi, evo, sad za ovaj naučni skup koji imamo ovdje za par dana, jedna od tema na tom naučnom skupu bit će upravo ovo o čemu sad govorim, i smatram da će biti dobro da to čuju kolege. Ne, ja znam da oni to dobro znaju. Međutim, prilike u našem susjedstvu nisu baš sasvim naklonjene ovome o čemu ja sad govorim, ali nadam se da će ipak u glavama nekih ljudi preovladati nacionalni interes nad parcijalnim interesima i da ćemo početi da se bavimo, dakle, opštim pitanjima i problemima srpskog naroda.
0: I to sigurno zaslužuje posebnu emisiju i nadam se da ćemo u narednom periodu i organizovati nešto o toj temi. Ali, profesorce Balaban, danas se sve više govori o mjerenju naučnog učinka kroz publikacije, citiranost, projekte, međunarodne baze. Gdje je Prirodno-matematički fakultet danas kada je riječ o naučnoj prepoznatljivosti?
2: Da, dobro pitanje. Kao jedan relativno mali fakultet na jednom relativno malom univerzitetu u Evropi, u okviru evropskog istraživačkog i evropskog obrazovnog prostora kome pripadamo, mi smo prepoznatljivi. Naši naučnici iz fundamentalnih disciplina su prepoznatljivi u tom širem evropskom prostoru i to dokazuje sigurno veliki broj razmjena, veliki broj odlazaka i studenata i istraživača, a i na kraju krajeva mi smo vrlo poželjna destinacija za dolazak i za saradnju, tako da veliki broj naučnika, ne samo iz Evrope nego i svijeta, dolazi na, kroz ovih 30 godina je boravilo kod nas i generisalo, reklo bi, značajne rezultate objavljene u vrlo, vrlo značajnim publikacijama, časopisima, monografijama. Također, htjela bi da se osvrnem i na ovo što je profesor Gnjato rekao. Naš

Dobro veče, poštovani slušaoci. Na vojnom poligonu Pešter u Srbiji održana je združena taktička vježba sa bojevim gađanjem Pobednik 2026, na kojoj je predstavljen veliki broj novih i modernizovanih sredstava kojima je opremljena vojska Srbije, a premijerno su predstavljena i dva savremena višecijevna lansera raketa Vampir i Puls, kao i specijalci sa robotizovanim psima. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je poručio da je jedini cilj jačanja vojske i očuvanje mira. Premijer Savo Minić naglasio je da je Srbija garant mira na Balkanu. Krsna slava pravoslavne vojne kapele svetih novomučenika Jasenovačkih u kasarni Kozara u Banja Luci obilježena je danas u prisustvu najviših zvaničnika Republike Srpske. Srpski član predsjedništva Željka Cijanović izjavila je da je obilježavanje krsne slave prilika da se izrazi zahvalnost svim pripadnicima srpskog naroda koji obavljaju poslove u sistemu odbrane. Predsjednik Srpske Siniša Karan poručio je da su država, narod i sloboda postali jedinstvo, te da Republika Srpska na sve napade odgovara institucionalno i snažno. Rim je ovih dana u znaku poruke o srpskom stradanju. Međunarodna digitalna kampanja Upoznajte srpsko stradanje, koju Memorijalni centar Republike Srpske predstavlja, privukla je pažnju građana. Digitalni sadržaj i kampanje prikazuju se na više značajnih lokacija u italijanskoj prestonici. Prvi put u istoriji srpsko stradanje je na naslovnicama italijanskih i evropskih medija, od tradicionalnih nacionalnih dnevnih listova do velikih digitalnih platformi. Direktor Memorijalnog centra Denis Bojić naglasio je da je to značajan međunarodni iskorak i veliki uspjeh za Republiku Srpsku. Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave biće obilježen sutra u Banja Luci u organizaciji Vlada Republike Srpske i Srbije. Centralna svečanost biće održana u 20 časova u sportskoj dvorani Borik. Iz Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite pozvali su građane, predstavnike gradova i opština, institucije i organizacije da se pridruže obilježavanju praznika i istaknu zastavu Republike Srpske i srpsku nacionalnu zastavu na svojim domovima, institucijama i drugim prikladnim mjestima. Šef predstavništva Republike Srpske u Srbiji, Mlađen Cicović, izjavio je za RTRS da je važno da svi razumiju da administrativne granice srpskog naroda ne treba ništa da znače kada je riječ o identitetu, kulturi, tradiciji, srpskom jeziku i vjeri. Skupština samoproglašenog Kosova izabrala je danas novu vladu na čijem je čelu Aljbin Kurti iz pokreta Samoopredjeljenje, kome je ovo četvrti mandat. Ministri u vladi privremenih institucija ostali su isti, pa će tako ministar za zajednice i povratak biti Nenad Rašić iz Stranke za slobodu, pravdu i opstanak, iako je ta stranka osvojila samo jedan mandat od 10 mandata zagarantovanih za Srbe, dok je Srpska lista osvojila 9 mandata. Od 70 prisutnih poslanika za izbor nove vlade glasala su 62 poslanika, a poslanici Srpske liste glasali su protiv. Poslanik Srpske liste Igor Simić izjavio je da nova vlada Aljbina Kurtija predstavlja kontinuitet sa prethodnom, što znači kršenje osnovnih prava uz nastavak sprovođenja institucionalnog nasilja nad srpskim narodom. Lideri Škotske

0: prvi ministri koji se zalažu za nezavisnost, dodajući da ova činjenica jasno odražava podršku građana za korijenite ustavne promjene. U Banja Luci je završeno 21. Balkansko prvenstvo u borilačkoj vještini jiu-jitsu. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima, Dalibor Dafinčev koji je u studiju. Dalibore, dobro večer.
1: Dobro večer. Jiu-jitsu reprezentacija Republike Srpske sa osvojenih 88 medalja, od toga 23 zlatne, 24 srebrne te 41 bronzanu, zauzela je treće mjesto u poretku na 21. otvorenom prvenstvu Balkana u Banja Luci. Samo danas, posljednjeg dana prvenstva, domaći takmičari osvojili su 21 medalju. Ispred selekcije Republike Srpske u generalnom plasmanu su Crna Gora sa 102, te Rumunija sa 99 medalja. Održano je takmičenje u svjetskom kupu u duo sistemu i duo šovu, a dominirali su Italijani sa 44 medalje. Odbojkaška reprezentacija Srbije izgubila je u finskom gradu Tampere od selekcije domaćina Finske sa 3-0 u drugom kolu grupe C na evropskom prvenstvu. Tim Srbije sada ima jednu pobjedu i jedan poraz. Sljedeću utakmicu u grupi C odbojkaše Srbije igraju sutra protiv Danske, a u grupi su još Belgija i Holandija. Prvi dio šampionata završava se u četvrtak 17. septembra. Fudbaleri Sloge iz Doboja igraju protiv sastava Željezničara meč 7. kola Premier Lige BiH. 38. minut u Doboju, Sloga ima od 15. minuta prednost 1-0. Vodeći tim Lige je Zrinski sa 18 bodova ispred borca koji ima 13 bodova i utakmicu manje. U fudbalskoj Super Ligi Srbije počela je utakmica IMT Crvena Zvezda. 7. minut, rezultat je 0-0. Partizan je u Beogradu poražen od ekipe Vojvodine rezultatom 3-2.
0: Trenutna temperatura u Banja Luci 24 stepena, u vremenu sutra Milica Đorđević.
2: Sutra već više, nešto više oblaka uz malo nižu temperaturu. Tokom jutra i pre podneva na severu i zapadu će biti pretežno oblačno, padanje će padati slaba kiša, dok će na jugu i istoku još uvijek biti sunčanije. Sredinom dana i popodne oblačnost će zahvatiti većinu krajeva, ta se kiša i pljuskovi očekuju da budu jači nešto od zapada ka istoku, a u ostalim krajima će biti ili suvo ili samo ponegdje u slabu kišu. Na krajnjem jugu tokom većeg dijela dana će ostati suvo, a kiša je moguća tek uveče. Maksimalna temperatura 20 do 25, na jugu i dalje malo tople do 29, višim krajima oko 15.
0: 19 časova, 8 minuta, bile su večernje vijesti Radija Republike Srpske. Hvala vam za pažnju.

Noga Erez je sa producentom Orijem Rousom izgradila prepoznatljiv zvuk, a danas iza sebe ima velike svjetske festivale, nastupe u Americi i saradnje sa Missy Elliott, Robbie Williamsom i mnogim drugim umjetnicima. Scenski nastup je podjednako važan kao i sama muzika. Njen neobičan stil, široka odijela i snažan vizuelni identitet postali su dio njenog umjetničkog izraza. Svojevremeno je govorila da joj rep pomaže da se izbori sa sopstvenom anksioznošću i da ono što kod nje zvuči agresivno i samouvjereno ponekad zapravo nastaje iz vrlo ličnih, nježnih osjećanja.

Za J.J. Johnsona tipičan je prigušen zvuk, koji je često postizao i navlačanjem filcane navlake preko zvona svog instrumenta. Uopšte uzevši, Johnson nastoji da izbjegne gotovo sve osobenosti koje su do njega bile karakteristične za sviranje na trombonu tokom cijele istorije jazz muzike. On ne svira glisanda, ne voli tonska skliznuća i prelivanja, niti druge vrste tonskih, pod navodnicima, mrlja. Nikada se nije poigravao s intonativnom visinom pojedinih tonova i redovno se držao jasne artikulacije. Njegov završni vibrato je relativno skroman, a tonove je napadao jasno i nedvosmisleno. Pri čemu je njegov napad na ton ipak bio relativno mek, a ne eksplozivan, što je često kod limenih duvačkih instrumenata. Što se tiče koncepcije, Johnson pokazuje težnju ka silaznim figurama, a njegovo fraziranje bogatije je nego kod većine drugih bebop instrumentalista. J.J. Johnson je tokom 40. i 50. godina dosta snimao i raspolažemo s dovoljno obimnim materijalom iz kojeg možemo praviti izbor. Jedna od zanimljivih grupa snimaka je ona koja je nastala kao plod saradnje sa Sonyjem Stittom i odličnom ritam sekcijom 1949. godine. Na snimku Teapot u vratolovnom tempu Johnson štedro prikazuje svoju izvanrednu tehniku uz čiste tonove bez ikakvih infleksija i uz karakterističnu, nazupčenu i testerastu melodijsku liniju. U istoj grupi je i snimak Blue Mode. I zanimljivo je uočiti da i pri sporom, laganom tempu u kojem bi mogao biti primijenjen trombonski način sviranja na trombonu, Johnson svejedno izbjegava legato. Trombonista J.J. Johnson je najveću glasovitost stekao tokom 50. godina kada se udružio s još jednim trombonistom, Dancem Kajem Windingom, koji se s roditeljima preselio u Sjedinjene Države dok je još bio dijete. Winding svira donekle punijim i više legato stilom nego Johnson i to je vjerovatno rezultat uticaja Billa Harrisa. Također, Winding pribjegava širokom završnom vibratu i ponekad osjetnom sekundarnom udaru, što je za Harrisa bilo karakteristično. Windingov sekundarni udar ili puls je ipak znatno modifikovan u odnosu na Harrisov i na momente ovog trombonistu teško razlikovati od samog Johnsona. Godine 1954. Johnson i Winding su osnovali zajednički kvintet koji je postigao znatan uspjeh i kod šire publike, a to je uglavnom zahvaljujući repertuaru koji se sastojao od relativno glatkih i jednostavnih aranžmana standardnih melodija. Zvuk trombonskog dueta bio je nov. Kvintet je opstao dvije godine i za to vrijeme je stekao ugled u svijetu džeza, što je neminovno vodilo Johnsonovoj i Windingovoj važnosti u svojstvu uzora na koje su se ugledali mlađi trombonisti. Iako je Johnsonov stil bio djelotvoran i uticao na krupne promjene u načinu sviranja na trombonu, i u tom stilu svojstven je jedan težak problem koji ni Johnson ni njegovi sljedbenici nisu uspjeli do kraja da riješe. Ono neuhvatljivo i neopisivo svojstvo jazz muzike, onaj jazz feeling u velikoj mjeri, zavisi od suptilnih, finih varijacija u pogledu vremena, akcenta i tembra. Tonovi se moraju odići od osnovnog ritmičkog pulsa, oni moraju biti podvrgnuti infleksiji na razne načine uz pomoć akcentuacije, boje tona, sekundarnog pulsa, vibrata i sličnih metodoloških postupaka. U nastojanju da izađu na kraj s tempom kakav se ranije od trombonista nije iziskivao ni očekivao, Johnson i njegovi sljedbenici imali su previše posla već i utoliko što su uopšte svirali tonove. Bilo bi zaista suviše tražiti još da i te tonove kolorišu na ovaj ili onaj način.

0: prigradskih i gradskih naselja.
1: Zato u Ujedinjenoj Srpskoj smatraju da je to dovoljan razlog da imaju dobar rezultat u Podkozarju.
2: Kandidat SNSD-a za Narodnu skupštinu Republike Srpske Goran Marić čekao je da je politika SNSD-a ekonomski jaka Republika Srpska i očuvanje njenog integriteta. Maričić, koji je predsjednik gradskog odbora SNSD-a Banja Luka na predizbornoj tribini u Bočicu, istakao je da će rješavanje problema stanovnika Banja Luke uvijek biti prioritet ove partije. Naša politika i strategija podrazumijevaju ravnomjeran razvoj grada, da svi ljudi osjete bolji život, da im obezbijedimo komunalne i infrastrukturne uslove, naveo je Maričić.
3: Prva stvar na kojoj ćemo insistirati je da u budućoj vladi bude potpredsjednik za istok Republike Srpske, poručuje nosilac liste koalicije Lista za pravdu i red, PDP Republike Srpske za Narodnu skupštinu Republike Srpske u izbornoj jedinici 8, Saša Knežević na tribini u Palama.
4: Istok Republike Srpske je do te mjere devastiran, da je sasvim sigurno u ovom trenutku najsiromašniji dio Evrope, dakle to statistički podaci pokazuju, da je ta vrsta izumiranja koju imamo na istoku Republike Srpske, dakle pogledajte, pojavile se karte gdje se vidi naseljenost. Istok Republike Srpske je otprilike naseljen kao istok Australije i to je neprihvatljivo, dakle moramo potpuno promijeniti koncept održivosti Republike Srpske gdje ona ne postoji bez Srpskog Sarajeva i istoka Republike Srpske.
3: Knežević je istakao i da su Pale univerzitetski centar koji mora imati, kako kaže, snažne poslanike sa razumijevanjem stvarnih potreba ovog dijela Srpske.
5: Nosilac liste koalicije Socijalistička partija Demos za parlament Bosne i Hercegovine Nedeljko Jović poručio je da je cilj okupljanja u Brčkom nastavak zajedničkog rada za bolji položaj distrikta i Republike Srpske.
6: Socijalistička partija ovdje na izboru jedinice 6 ima cilj da osvoji dva poslanička mandata u Narodnoj skupštini Republike Srpske i mislim da su već to naši sugrađani ovdje prepoznali.
5: Jović je istakao da će mu osnovni prioritet u narednom periodu biti zastupanje politike i ideja ove stranke na nivou Bosne i Hercegovine. Poručuje da će se u predstavničkom domu parlamentarne skupštine jasno čuti glas socijalista.
6: To je glas razuma, glas mira, glas stabilnosti, glas ekonomskog napretka i prosperiteta, jer mislimo da je to neophodno da bi Brčko distrikt i cijela Republika Srpska išli sigurno složno u nove pobjede.
5: Na centralnoj tribini predstavljeni su i ostali kandidati ove koalicije za Narodnu skupštinu Republike Srpske u izbornoj jedinici 6, kao i za predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH.
7: Opšti izbori 2026. Hronika.
8: Radio Republike Srpske.

24 časa, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Ponoćne vijesti. Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave biće obilježen danas u Banja Luci u organizaciji Vlada Republike Srpske i Srbije. Centralna svečanost biće održana večeras u 20 časova u sportskoj dvorani Borik. Iz Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite pozvali su građane, predstavnike gradova i opština, institucije i organizacije da se pridruže obilježavanju praznika i istaknu zastavu Republike Srpske i srpsku nacionalnu zastavu na svojim domovima, institucijama i drugim prikladnim mjestima. Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave državni je praznik koji se 15. septembra praznuje u Srbiji i Republici Srpskoj, a simbolično je ustanovljen na dan kada se obilježava proboj Solunskog fronta. Na vojnom poligonu u Pešteru u Srbiji održana je združena taktička vježba sa bojevim gađanjem Pobjednik 2026, na kojoj je predstavljen veliki broj novih i modernizovanih sredstava kojima je opremljena vojska Srbije, a premijerno su predstavljena i dva savremena višecijevna lansera raketa Vampir i Puls, kao i specijalci sa robotizovanim psima. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je poručio da je jedini cilj jačanja vojske i očuvanja mira. Premijer Savo Minić naglasio je da je Srbija garant mira na Balkanu. Krsna slava pravoslavne vojne kapele svetih novomučenika Jasenovačkih u kasarni Kozara u Banja Luci obilježena je u prisustvu najviših zvaničnika Republike Srpske. Srpski član predsjedništva Željka Cvijanović izjavila je da je obilježavanje krsne slave prilika da se izrazi zahvalnost svim pripadnicima srpskog naroda koji obavljaju poslove u sistemu odbrane. Predsjednik Srpske Siniša Karan poručio je da su država, narod i sloboda postali jedinstvo, te da Republika Srpska na sve napade odgovara institucionalno i snažno. Regionalni protest prevoznika koji je bio planiran za danas odgođen je nakon što je postignut pomak u pregovorima sa Evropskom unijom, posebno u dijelu koji se odnosi na izdavanje viza za profesionalne vozače sa područja Zapadnog Balkana. Iz konzorcijuma logistika navode da je u BiH odložen protest nakon što su to uradile i njihove kolege iz Srbije. Lideri Škotske, Velsa i Sjeverne Irske sastaće se danas kako bi potpisali sporazum čiji je cilj pokretanje procesa raspada Ujedinjenog kraljevstva, saznaje Britanski telegraf. Na samitu bez presedana u Cardiffu trojica